0: bu ñoo fu tërima indi àlla da fu doote.
1: So sakkitoo o wortoroo yettude ma so tawi o duumaani oyi alhamdulillahi rabbil alamina. Allah woni jottooɗe ngooda ni joom binde keewɗe oo

tan doya Ousmane e wakka Ousmane e helle Ousmane oɗo wiyetemo toko seɗɗa jamano wimmo mamma yita kanko ɓuuri e padowa o ɓuuri e anani e vicenza o ɓuuri e leydi Italie ndi tamno didorino an e galle ma e yiɓɓe ma e sehilaɓe

0: ɓiguel da
1: ɗum
0: nalla gorol boy sino Coumba ni kirmal en fo jojum cambel cokkodega jaalibi ma kam bolla o ɓuure ñalawmaji Saint Michel sur :fra Orge o waddi min gaari mbiyeteɗo Ngodiou

e sawtugol ini wiye bara bille e beede eede fongu mayel dibbooli jarumu bubu arɗo gala anna gala amina gala kunta gala kuntu nguurode gala pullu mo ñaamaani gacce gala haawa.

Hunde der Ali finde. E yantan da mai yero finde. Be foko so be jatta. Abu Alhaji Samba level. E wondu de cerno koli ba nyalaw maaje daara jolof o waddi men biiteni ndam saare.

dembo makko albarka ñalawma mulee wiiri jeeri o no kubiyeteeɗo caawan o waddi min mbiyete heeli yiɗande amma dembo wuuri o ɓuri e mbule weendu jeeri awgaali e weendu waalo o waddi min mbiyeteendi kibbel buulel Moussa ɓiraka muuri siide tan liwe gala bukaar ɓooye paade hamme joojam tamen cokkandega o pullo fuɗɗannoomo wiiga rewnaage jolof alhaji adama alhaji demba moori siide o liwel gala bukaar

tan Astel Habib buudi o o do wiite Saydou Abou Bonol Molo e hundude Khalid ko